0: 大日本帝国陸軍横井庄一伍長と伊藤正史艇長の28年ぶりの再会である。昭和47年1月26日午前5時30分、ジャングルの彼方に昇り始めたミクロネシアの黄金色の太陽が、二人の瞳から流れる幾筋もの涙に反射した。
1: それは自分と

そしてシャンペン、ワイン、ジャック・ダニエルの大サービスもこのレコードにはあったのです。大口博士くん、ズズ、コンちゃん、この3人がシャンペン、ワイン、ジャック・ダニエルの大サービス、ジャケットデザインが素晴らしい、これを見てうちのひいおばあちゃんはレコード買っちゃったの。ほんとジャケットデザイン担当はワークショップムー。お値段最後に2000円、あなた払ってないの？ビキマンはダーだよ。ゴー！